funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, beng plome na izolo. Engjela ngeyindaba zayizolo. Ay, engape funi solo. Zafele zamkati solo.